Onyamema ena yesi kwa for say. Hold fast. No what Jesus say. Na say ye jina pinti kwesi say Yesu beba se ne akwa for onyame na won so aka ya no pe ye be hunu nanim. Na ni jisem obo mu ye say ye hunu nanim keke. Ye ne no betena afebo. Mama ye na onyame ase na oye na na do ye wo hoda. Yankoswa na ahini muhini na se esan se oye na na do ye wo hoda. Se uta etie mi a masemba kwa meta kan ye se eye onyame ne dobasa no. Ene na ekura ye mu. Ene na agi ye ntata. Ifri ebnada nyumre besia no pai. Mama ye na na se na oye na na do ye wo hoda. Matthew asempa no so woken kan itire ye don so no nchichemu ba akokro no maye hunu se Yesu fa suafo no mu miensa Peter James ena John na Bible so odo mu ko be potententin bi so se de ye nso odi aba be po Yesu wa hai na Bible maye hunu so se Yesu animu hren ye te se wo wia na taa de ehye no ye fita te se han na Peter ha no si Yesu ayese ye waha na nke betimi a mesro ye mosese mi ensa o de ba ko we say Bible say Elijah ni Moses su yi won ho adi Moses de ba ko Elijah de ba ko de na Peter e kan nyina se na ye nso so se mo mu ka ha na na de ba ye de na kire se anope sofo aka minya ya na nka aka na wotwe ansa na yakọ ana nka wonso mpe ni sa yes akọ e fridge na ko o ya mu show pe na na no na ye de be na nso ni anya me di amma ye yi mu ma ye ntintim na ye nyina pintin na enche nya be poso no de embekọ obefae akodi emfia eni awieye omeye nanase no ye nanado ye hoda yabre no ko pese ye sra bi bi wo ha nra na nkesi ye ye pa ehia ye ntimi se mukaye amama mu nsem no.

die no ara so amana ne ena nya ba ye bo ano kwaku ti ti ene ne ntam we lordship ze akoye aso ewo ye ni nyame ntam and accord things without turning us of smoke jab.

nso so aka no anka se ba ko no dia ma yo se ahodro ena fe wa sa be mo ba ha se yempe odo te chiri kwan ye mo hun hun ache die no ho amodi ntitiri se ye be ste enko nem se de chiana e be ko so no yempe ni fo no be die ni no ma ba be mo no ye hun ene to be bi ani ka sa ne ye so bi she enkom ne ye kan kom she ne ye kan kom she ne adishin ye nu ye no ya me ena me hun hun so be mi ate enkom she no ase kwanya ye faso e she enkom na enkom she ene die e kwan be ne faso e boa enti ye be komi menda e die no so imenda no o se e te se e te dua no e die ne ti se ni te dua asafo no ana o de atoto ni te dua no se die po na me nam ne so de ko un perform ma no ma ye no die ne hu ni te dua ho e tre ya ba ko pe e ne si so ana ko to aso na sani aba na nsam ye no abisum ba so kuku no a so e kon no so no na ye funu to aso na duru wa sin na se wo to aba na wo nan ye no wo ya pa ya kwa ha ya pa ya kwa ha e be duru nan na so so a enche mu bebre wo ye wo nan so a wo ye wo nsan so a wo ye wo bebia ni se bia ni ye bebre ye wo bebia ende ye hu no kora wo ni pedia no na so so odi me dwuma kese e o ni pedia no e dia ho wo mfaso enu ti na ne hu hia po tene nchiche mu ahoro na mpape mu ana eba aba wo kuru ntasa fo no mo no na ne ni ko ho se se ne be ya enu